ääres päike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kuli minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Ratal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi laskalla, kikimiki.

Linastund, puuvilastund, linastund, nailonistund, musta ja pruuni, sinist ja kollast, alasaba kirja, pääsusaba kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suve kirja, seene kirja, kukkerpalli kirja, kukkerpalli kirja, kukkerpalli kirja.